Uti wo ya biwa no ne nto. E dia ina me wo. Ye ma. Ogbo di dia pe ja wo sa ne kan.

Kwada hu da acha manani age. Na so me pani de afem mese. Ye ni emre nkaso. Na so ahwe ye amanye nti. Makika memre so asiasini. Oh. Akama yesa mo pani.